0: cowe mata garing layang katici ye katici ba katici ye lamet nya ada bae
1: katici la bisae